0: thằng
1: đồ mẹ. Bé nu Air Force hả?
0: Air Force 1 đó rồi.
1: Air Force 1 nữa.
0: Mẹ thấy đẹp
1: không? Mẹ, chắc là biếu đồ mù đó. Clean á. Đẹp.